0: 二十三张。
1: 这样吗？
2: 十三张。
1: 三张。
3: 对，four ten seven。
1: 三four ten seven。
2: twelve ten seven。
1: four eight。
0: Alpha 9, 10-7.
1: 10-7.